još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana

0: Poziv imamo. Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan, to su korosante.
0: Jesu.
2: Bravo. A vi niste dobili, evo, pljesak iz režije, vi niste dobili nagradu u četvrtu.
1: Ne treba mi nagrada, ne. Ja
2: kako mislite ne treba? Treba.
1: ne treba.
0: Ma, gospođa, zvali ste.
2: Mi ćemo sad prisiliti da uzmete nagradu.
1: A što je nagrada? Nema, nisam čula.
2: A niste do sad dobili Honeydew nagradu u Kvizagradu?
1: Jesam, jučer.
2: Evo na. Ništa, onda hvala vam.
1: Hvala vama.
2: Nekome ste odgovorili. Dakle, dragi slušatelji, samo trebate ponoviti odgovor i nemojte zvati ako ste prekičer. Nije prekičer.
1: Pa dobro, nije bitno, meni je, nije radi poklona, nego radi toga da. Što znam.
2: Pa je, dobro. Je. Nama je drago da ste nas voli i nekome ste olakšali.
1: Yes.
2: Hvala ajde. Vam.
1: Neko će drugi dobi ko zove.
0: Adio.
2: Adio. Adio, adio. Poziv broj 2. Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Halo. Halo.
3: Halo.
2: Halo. Halo.
0: Jel se čujemo?
3: Čujem vas, ja.
2: Dobro.
3: Je Kvizograd.
2: Jes, Kvizograd. Ma malo ono, malo jače
3: Marija,
2: to. I Karla.
3: Nisam ništa čula, ali ja znam što je, jer sam ja rođena tu u okolici, da je Tijelovo Korosante.
2: Yes. Dobro, a otkle ste? Gdje ste Kliševo. Rođeni?
3: Kliševo, Kliševo.
2: A dobro, je li tu posebno? Evo i pljesak za Kliš.
3: Slavilo i bila bi procesija oko sela, nosili bi cvijeće, košarice, posipali.
0: Yes.
2: Odgovor je točan. Mjesto izvrsno. A nagradu ste onda dobili, niste u travnju svibnju, ili tako?
3: Ma nisam.
2: Ma dobro.
3: Ja mislim u siječnju dobila.
0: Eto.
2: Dobro, pošteno.
0: Sad ste ponovo. Znači, pravila znate. Znate da morate ostati na liniji, dati vaše podatke Davoru i onda možete poći po vašu nagradu.
3: Hvala, ugodan vam dan i sretne ove korosante.
2: Hvala također. Vama. Sve ukupno da. Što ste vi nama i mi vama. Adio, do slušanja.
3: Adio.
2: Adio.

0: Možemo i tako reći.
1: Možemo.
0: Naši dragi slušatelji žele dobar dan s nama podijeliti i svoja sjećanja i slavljenje ovog blagdana.
2: Marija
0: i Karla.
2: Marija i Karla, drago mi je. Ja sam izdenala.
0: A naša vjerna.
2: Ja sam izdenala, pa da vam kažem.
0: Ajde reci.
2: Da sam 41. završila prvi razred. I da smo onda došli s korosante i da smo išli i da smo u procesiji nosili robu ko navosku. Malu ko navosku robu košuju i da nijesu bili vezove nego ošpice male se zvale.
0: A što su to?
2: To je isto neka vrsta veza, ali mala, isto mogu biti dvije one ošpice što je jedna oni vez naš.
1: Aha, sitnije.
2: E, sitnije, jes.
0: Ima li toga još u Konavljima za vidjeti?
2: U Konavljima, u mojem Dunavam ima grije sunce, njih grije sunce, valjda.
0: A je li običaj još se štuje?
2: Pa ja sam u Dunavama, Dubravka ima sve toga, nikako imamo gore, ima procesija uveče. A glavno vam je to bilo za moje djevojačko doba, išli smo učilipe obvezno na festu doje i balali, doje je bilo festa u Korosante učilipam. Znaš.
0: Je li to cijeli dan traje?
2: Moja, ti i ja s tobom ovako govorim prosto, nećeš ti meni zamjeri.
0: Ništa ja vama neću zamjeri, nego voljela bi da vas Karla upoznao jer ste toliko toga lijepoga s nama podijelili.
2: E. A ja podijelila bi ja s vama, ja pamtim tega, ja imam mnogo godina, pa nema strah me i rije koliko imam.
0: A recite samo da vam se divimo.
2: Hvala vam. I ja se divim vama i znaš što, Mare, otkad tebe slušam odavla, mila Mare, a Karla je mala tek došla bit će.
1: Jesam, da, nisam puno, što 2-3 mjeseca.
2: E, tu je moja imenica Nike, ja se zovem Nike, ona.
0: Ma, sjećam se ja imena i svega što smo do sad pričali.
2: E, jes, sve je prošlo, prošlo bilo, pa neka.
0: E, puno toga je prošlo.
2: Teško je malo, ali neka... Ne znam, strašno sam bila povezana sa svačim, da i moj muž isto svirao i mi bi se sastali vođe i on je svirao tam bračove zboru i sve. Ali oni, dobro je Mare moja.
0: Kako je danas?
2: Molim.
0: Kako je danas?
2: Nije dobro, nema naroda. Ova moja generacija nešto u domu pošao, sve doje na grudu, a nešto umrlo, a nije nešto umrlo, nego umrlo sve. A ima ih i u domu puno. No.
0: A vi slušate nas, pa smo vam mi dio društva.
2: A ja vas slušam kad se probudim, tamo imam i da radio, tamo gdje spavam u sobi, a i vođem i okužin i drugi.
1: Onda smo cijeli dan, da.
2: Ko ja vas slušam i vođe čitao popodne dok sam uveče i onda gledam televiziju Kumove i ono malo, onda tamo i opet slušam vas dok se vi i tako.
0: A dobro, kad nas ugosite, ono, jer vam nekad idemo na nerve, jer li ikad nas stišate?
2: ne, nikad, nego znaš što mi je teško. Veselim se ponedjeljkom, imaju naše lijepe dalmatinske pjesme, još one stare ubacu, znaš. A ništa ovi mladi vaši na televiziji, nego ono ako u disku nešto, ja to ne volim, ja strašno one, pa Mišove, one, pa sve su one, Oliver i ona su sve pjevali strašne pjesme, one.
0: Možemo li se onda ovako dogovorit će Tereza Kesovija?
2: E, ona je.
0: Pa će ić Kemal Montena.
2: Ja sam on je starija 3-4 godine.
0: Neka ste, imate
2: pa
0: baš duh.
2: Pa Mare moja, imam ti 93 sluši brzom.
0: Ma znam, sjećam se joj, kad ne znam točno u godinu, ali znam da su godine.
2: E, a imao je unuk bio tu s ovom, neđe, u tom kontaktu ste bili s Marijom.
0: U kakvom smo bili kontaktu?
2: Josip što je uzadu to završio tamo i tamo je zaposlen.
0: Evo ste me špijali, dobro, pozdravite ga.
2: Nije, a nije,
0: šalim se.
2: To mi je neko rekao, nije od njih, nije on, mislim... Bio je lijepo me društvu, kaže, i da ste se interesirali za me i tako.
0: Pa naravno, vas da.
2: E, tako je, moja mare draga. E,
0: iće Tereza Kesovija za vas, pa Kemal Monteno i dajte još jednog. Što ste rekli, Miša Kovač?
2: E, Miša Kovač, znaš ko ja mi jope sad, mi smo je vas da vođe pjevali i svirali.
0: Ko je?
2: Djevojka je zelen bor sadila. Maj, ako imaš onu, stavi mi je.
0: Ako bude...
2: Stavi mi je, mila mare.
0: Ako bude, stavit ću vam je. Jel pa, može?
2: Stavili smo je, Sabo je stavio neki dan. Pa stavi je i...
0: Ima. Davo, računala da ima.
2: Ima, ali ja i stavi mi je, vođe sam sama u kužini.
0: E, iće, ide za vas, to će ići. Prvo Garavuše, može li?
2: More.
0: E, dobro.
2: More.
0: Pa Tereza,
2: hajde,
0: pa Kemo,
2: dobro,
0: ma i vama.
2: Svako dobro, svako dobro živjele,
0: adio.
2: Adio.
0: Ide i djevojka, ćao. I zelen bor, i sadila, i sve za gospođu Niku.
2: Ala, sve mi izvješa.
0: Ma sve, evo ga.
2: Ja ću sve ću sluša.
0: Ide, evo je, krenula.

0: bez struje.
1: Sutra.
0: Sve bez struje.
1: A, nema puno, samo jedan. I to u Komolcu od 8 do 3 popodne. Poprilično dugo, ali pripremit ćete se. Put izvora, kućni brojevi, hoćemo li sve po redu, pa da ima neko za loto odigrat večeras.
0: Možda ja. 12, 13, 26, 27, jes, baš ko loto djevojka. Je li ovo bila reklama? 31, 33, 34, 35, 35, a 36 i dopunski broj. 39. Put izvora, Komolec.
1: Tako je, sutra od 8 do 15 sati bez struje.
0: Bruno Mars.

0: As it was.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Tihe smo.
2: Bon pomeriđo.
1: Bon pomeriđo.
2: Kako ste, signorine? Ste dobro?
1: Jesmo.
0: A vi?
2: Ja, dobro. Nazdravlje vam, korosanti.
0: I vama.
1: Također.
2: Vama i vašima želim puno zdravlja.
1: Hvala.
2: Najviše.
1: Danas, je li moram pitat? Vertikala ili...
2: Horizontala.
0: Horizontala.
1: Dobro.
2: Horizontala je.
1: Dobro je dok, dok se stvari ne mijenjaju, jel da?
2: Ma to mi da je tako.
0: Neka. I treba biti.
2: Jes, jes, sigurno.
0: To su te ure.
2: Da.
0: Naši mali gušti.
2: Tako je.
1: Sad ćemo
2: mali
1: i mi.
2: Gušti.
1: Imamo još Karla 20 minuta, pa ćemo se i mi ođe posložiti po stola.
0: Dovoljno je velik.
1: Vraćamo se na jednu pjesmu iz koje godine?
2: Godina bila, ne mogu se
1: trebala sam pogledati.
2: Marija Magdalena.
1: Evo, gledam.
2: Ne znam točno koja godina je bila, ali dobro se plasirala bila.
1: Je li bila četvrta?
2: Ja mislim da je baš bila četvrta.
1: Memorija mi seže toliko daleko u dva dana, recimo do utorka mi je memorija. Već smo komentirali.
2: Da.
1: I već sam naravno zaboravila. I sad sam trebala ukucati još Doris Dragović da vidim koja je godina bila.
0: 99.
1: Evo.
0: 1999.
2: Davno je to bilo.
1: Ma nije. A ime 27 godina.
0: Mm-hmm.
1: Koliko ono ti, Karlo, imaš?
0: 26.
1: Dobro. Param jučer. A vama?
2: A slušajte, pjesma stvarno bila dobra.
1: To ćemo slušati onda po vašoj želji.
2: Marija Magdalena od Doris Dragović.
1: Imate li još neku želju?
2: Šta misle, neke dvije?
1: Ma neke dvije, nek idu za vas.
2: Koga će se osjeti.
1: A probaj.
2: Neke ljetne.
1: Ljetno?
2: Amo onda od Ross Stewarta, Sailing.
1: Sailing, može.
2: Eto.
1: Znači ovako, Marija Magdalena pa jedrenje.
2: Yes,
1: može, taman.
2: dobro, vidim ja da ste vi dobro.
1: Ma jesmo nekako...
2: Ne vidim, nego čujem.
1: Baš smo se navikli jedna na drugu, pa nekako. Jo, barem na Karlu, ne znam, govorim mu sad i u Karli na ime, ali ne smijem sad ona reći ako nije tako.
0: imaš pravo svakako, tako da.
1: Dobro. Znači navijate za ovaj dvojec, mogu to tako.
2: Pa navijam, ja.
1: Dobro.
2: Za sve kombinacije.
1: Za sve, ko dobro.
0: I loto brojeve.
1: Može. Od tri sam vam sama, pa navijajte i za mene.
2: Nisam odavno igrao loto, mogo bi igrao, može što dobijem.
1: Evo, hoćete da vam pročitam ponovo one brojeve u Komolcu. Koji su bez struje. Ovako, ako će ko igrat 12, 13, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 35 to nemo.
2: Da.
1: Mislim, ima ulica. 36 i 39. Pa provoj.
2: Da.
1: Nemojte reći kao on je dobro.
2: Vi ste super, moram priznati da ste super dvojac.
0: Baš vam hvala. Trudimo
2: super
0: se, da.
2: Super.
1: Hvala. Nastojat ćemo i dalje. Ugodno popodne.
2: I vama također.
0: I uživajte.
2: Uživajte i vi. Bog.
1: Adio vam, hvala.
2: Bog.

0: Nismo jer je blagdan.
1: Nismo.
0: Pa vas ne želimo puno uznemiravati.
1: Ali ponekad, samo malo, ipak jesmo.
0: Djece.
1: Bez obzira, da.
0: Jesmo. Ja jesmo, ti?
1: Jesmo.
0: ja još, ti ne?
1: Ne, ja, moje je došlo kraju, za danas.
0: Zato si ujutro.
1: Jesam, družimo se ujutro od 6 do 12, punu smjenu ste moji.
0: Dobro, pa usporedite onda dojmove kad ste njezini, kad ste moji. Moji ste do 6 popodne, ostanite uz frekvenciji Radio Dubrovnika mreža pa dnevne novosti. Ne odmah, ali da.
1: Brzo.

Ne znam krećete li gdje, dragi slušatelji, i hoćete li koristiti slanu kao dio vašeg puta. Svakako na skretanju za Grguriće bila je prometna nezgoda, dva vozila, jedno strano, jedno naše, promet regulira policija, a ovaj pravac iz Slano Dubrovnik je zatvoren, dakle vozi se samo jednom prometnom trakom, ova traka Slano Dubrovnik je zatvorena, promet regulira policija. Evo kako ide na radarskoj, sve ide bez nekih većih problema, ali da znate, prometna, dakle skretanje za Grgurića.

Prolaze godine. Ure cure kapljama koje one skupljaju u borama na licu, među prstima, na usnama i u utihama duše. Ili su to bile samo suze jednom i nekada.

Eto tako, približili smo se samom kraju današnjeg izdanja emisije Prohujalo s vihorom. Nadam se da vam je bilo ugodno, korisno, dovoljno vruće i koliko treba hladno slušajući večeras ovu emisiju. Ostaje još da se oprostim od vas večeras, dogovorimo novi sastanak onog tamo četvrtka u ove iste ure na ministih frekvencijama Radio Dubrovnika. Još jedno izdanje emisije Prohujalo s vihorom pomalo, ali sigurno završava. Naravno, za večeras uskoro Kronika dana Hrvatskog radija. A sve vam lijepo u nastavku večeri žele Viktor Lenert i Davor Mojaš. Laku noć!

našeg, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled, potpuno te poznajem.